mende aseda anamde mahuo sa wadi wafidi atuwa na jumedia edrusu anu efrene mementi midi ndeja mahansu ogoro ogoro nuye bakupe ibia na eneni da idikaya wadi wafidi atuwa auti Hai Isra, ohane na inajipo ni mkasafidie ni Nipana wakasana, nidindi eja maansu ogoro Ogoro, ogoro niye bakupe Jumediene edrio ni efreni mementi Asida enkoma wana ubu mechitomu Nanabu ama Mr. Alex Oseye Sons, Mayon Rita wa wuti mi so ka ho bi pani force di otwa sa no onim sene chi achia ona bo mi chi dom muna mo bo ame amadwumedie ne ekonanim itimi disi ya na mi dia aseda amamunyina

papa ya kene ne sei mi mami abuto mu konku enti ye pepepe enye na isura no oduyeni yale bebre ba abubu odi nyina enti edro ba kun yetimi sane nyina okuyani so enu odigu no ba isuei ema ne bre ema yedi ne kofa amane bre yeni adwuma pa no no konkon sei adwuma pa ewudie yi eya adwuma pa akawe yi adwuma pa ansanom kronobo adwuma mo adwuma pa no no wo ka kire me nu mie nu se ye na anti wo nwuma pa ni mu o enwuma pa ni mu aye na cho wo nwuma pa mu asam no tritri yi no

anɔpa yi mema wo akwaba adiba nhyira 104.5 FM. Megyedie sɛ Nyankopɔn ɔdom wo ho yɛ paa. Anɔpa yi yɛma ɔsabarima ne ɛdin ne so, ɛfiri sɛ ɔno na ama yɛasɛ afata bi ɛna ɛkɔsi ada anɔpa yi. Kosiada ɛtɔ so mmienu ɛwɔ bosome ɛyɛ nson mu. Nyankopɔn ne yɛn adi ne yie.

0: me ba jo so be mana fa ni dream one
1: na bi da bi bi ya me na na na ni age
0: wo de be mana ni age
1: Ni
0: classmate
1: to
0: foyina. Aba wonyumini ni.

0: afei de senkesia djuma de naso dr meham ne danasi wo yarisa wo de amaye no dr aiko so sho brano no hwe abo apawon sima edu enisa senkesia djuma de no ebraso kachere school fo kachere painfo teacher fo nanan nyina se wontwo fidie eme won senkesia djuma de naso djuma de a yahwe kwan yahwe kwan yahwe kwan no afei na ne bre aso atie fo mfanche se na otwe mense nie yetime man from amu enam wiase nya agu kansi niti ene de yaba afra yaba ndie na eden ne yaba ne yaba pa ndie oni papi edimam mesre atie fo se akosi atie na chi kakra ndie wi do amenku na metan dwa mu akra je kewa akra akmo akwa ba
1: ya wura me wura
0: na mpom ti sen
1: o ye ho adom eye
0: ifie nso ti sen
1: ifie so boko
0: ede nyankopon ase menso nyankopon ho memobo meda so meti ase ame ho mebusu nyina so ko ye
1: ame ame ame ame
0: ene ya ba die na ya ba ni sa sen akrodika ka no enti nsema etwa mu nyina na obu wa na yira fi na ne meka ne meka tie fo se na otwe sen ya koside na otwe sen nko ya koside enti wa wone mu makai wo na otwe sen ya koside enti na na otwe wi ɛno ane nɛ no ayi akɔ so paa nti mɛdi kan ama adɔfoɔ ne me nua no nyinaa obi a wahwɛ no dehyɛ bia mɛma no yɛ akɔ ɔnkafra ɔnkafra sɛ wahwɛ no dehyɛ saa ɔnkafra onyankopɔn bɛhwɛ wɔ onyankopɔn ka wo ho akora ɛnɛ dwumadiɛ nsɛnkɛseɛ deɛ na mebu sɛ wasɛm baako ansa na ɛhɛ dwumadiɛ no ase
1: ok
0: asɛm a mebu sa wo no sɛ anam sɛ broni yɛfɛ no akwasi na dɛn ne fɛ no akwasi ansa ne akɔ dwumadeɛ no so
1: yo deɛ yɛaka ma yɛateɛ ɛne sɛ kwasi broni wo sɛ anyamsom ɔmmerɛde baaɛ ɔmmerɛde baaɛ berɛ bi ne ɔmdwene sɛ wiase ɛyɛ traa na wonam so a wobɛkɔ akɔhwe ase ɛwɔ the age ano wobɛkɔ akɔte atom ɛna aborɔfo akodufo bi ɛyɛ hyɛma de nante yɛ ahunu sɛ dabi nti saa
0: nti saa
1: wokɔ a wo saa bɛsi w'akyi nti wokɔ bɛsi w'akyi de a ɛneɛ na ɛyɛ kurukuruwa
0: kurukuruwa
1: saa berɛ no a onyankopɔn nam isaia so aka dadadada de atoɔ sa asase yi ɛte sɛ kɔntɔn krɔn
0: wahwɛ
1: nso na ne yɛbɔ ho atwɛdeɛ
0: ne yɛbɔ ho atwɛdeɛ
1: sɛ onyame a wɔbɔ adeɛ no wɔnim biribiaa yɛne yɛnim yɛ a yɛsua kakrakra enti aborɔfo no ɛhyɛ aseɛ no na wɔmo pɛ sɛ wɔmbɛhunu sɛ ɛnsase foforɔ bi wɔ hɔ anaa na ɔmo amerika nnɛ kekrikekri na nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ nom wɔfrɛ wɔm red indians ɛna wɔmo kɔ hɔ a